Čera mene Iglesija, suči za pjevača, kaže pjevač ne zna šta je ekonomska kriza. Pogodi se mjesečno bar za jednu svatbu, malo čiči miči, vas na pun deviza. Se pijač se nučeno rađaju, tvrda glava je urođena mana, nezgodno je pjeva dok se ljudi svađaju, pa krenu pjevača flašama da gađaju. Amo puto navalio u politiku da me datne, kaže koji soko leti i sočije padne, političar je vazda.

što nisam očekio, da se u sljedećoj epizodi serije Cvaj, otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Miša. Pacijenti su upali u hibernaciju, bolnicu stavili za...

inspektor Nagi bije inspektor bio. Čovjek vrlo iskrene reputacije, ali inspektor Nagi bije prepoznavo rupe, čak i u zakonu gravitacije.

Vrednosti UV indeksa sutra uglavnom visoke, a u glavnom gradu pretežno sunčano i toplije, uz slab uglavnom južni vetar.

0: vrtiće, domove zdravlja, muzeje, parkove, spomenike, golubove, penzionere, privatizovat, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizovat, oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, sinje, more, privatizovat, stoku, živinu, krtinu i slaninu,
1: žabe da semo splačine
2: i podmetačine,
0: privatizovat, pustinje, prašume, ledene kape, planetu, zemlju i mjesec, čitav sunčev sistem,
2: privatizovat,
0: samo Pluton da džabe, jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton,
2: privatizovat,
0: kosmos sa svetavnom i antimaterijom,
2: privatizovat,
0: privatizovati gravitaciju, pa je dat na rate, što ljudi ne lete u ratama,

Neša Petrović, Bata Božanić, Talenat i Trut Bubnjar. Hvala, laku noć.

identitet, suze i sline, isti salinitet. Mentalitet, mentalitet, mentalitet, sve oko mediju zika.